0: ke go bolela ke programme go sona le bua le ba ke re vusile ba se le mngaka
1: and
0: jam
1: Alright,
0: let me see.